Dhe tani një gjë me juve, gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

0: si un tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirtje. Club FM, lëri.

ndodhni si kur protestat në përsheshe, të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ai i momenti i si kleqëm, eh? Kur di kusht të bën komplimentet ti nuk ti qëfar të thuash më par. Rofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab?

dje u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe deri sa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Jonesi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

Truri është organi përsos, ai fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

Kështu është kur flevon e urren vete në mëngjes. Ma mirë futja gjumit dhe e ndrek. Last night I was dreaming, so intense girl I could feel you. Club FM, Kaperat.

0: E, vitet shtatëdhjetë, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radio.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap e ditën, kap e radion. Sunrise.

tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapë Radion.

Shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: Paramendomit Wafer Ditit 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit. Që kjo thjeshtësia që po përmendim vazhdimisht unë Bledi me zemër, me gjona, me shpirt, me
1: ajo shkëmbë mirë me. Ndrohemi me materialin, pa problem.
2: Nuk kemi.
0: Vazhdimisht këtu po pretendojmë se këto janë gjërat e bukura. Gjërat e thjeshta janë të bukura. Prandaj duhet me shiju. Po e vërtetë me futboll. E mirë po ja që u zhgënyem dje. Na mundën austriakët Bledo.
1: Ai sa e pritshme.
0: Qysh mu e pritshme?
1: Po, u diqen për favorit për fillimet. Jo, po ata, po.
0: Sos në kanal, po të kalzaj. Që
1: dëshirë po ata me fitu, që s'kena me fitu e këm dit.
0: E, që e fillë mundësia, ishë në gjëratë në
1: nëshka. Nëse, veç pak e na pas mundësi me po Austrin në kampionat botëror, ka zhjën fantastike.
0: Shumë mirë, me nëzika mujtë Messi.
1: Po, e di që pa të hasë Argentina në problem.
0: Me do penaltie, me do më thetë thashe.
1: Kështu që mirë është. Me kapacitet, çka është kapaciteti jon? Ma shumë mundsi nuk.
0: E vërtet, pasa mungesa, mos haroj, po krejt këto detoje të tjera në lidhje me ndeshjen do t'i flasim më vonë kur e kemi edhe rubrikën e sportit, sepse e veçojmë na sportin këtu në programin ton. Mirë, po ka qenë një fundjavë e mirë, sidomos e diela ka qenë me po më në ide ka qenë e diela.
1: U kthy dielli.
0: Thaj që shto, edhe nëse me kom vera, do ke nëse rinë djelë. A, po në hinë në hije, më shëfe diku.
1: Po.
0: A, që aty rrujo se të thaj ke shneta. Qa kona i mirë mund gjesi se i kemi mi shtonë cilët të zgjohen herët?
1: Aktualisht, besoj Halim në ukarim.
0: Halim Kingi.
1: Qa ka thonë Halime?
0: Qa kona mirë mund gjesi, hëtë?
1: Mirë mund gjesi më kujë në Halime.
0: Tri zamra.
2: Pre orës 5.
0: 6:38.
1: Pak ma vonë.
0: Po se hone sot.
1: Për ndryshe për ka pas, në ka lejmru Valonin që ka pas protestan për Evropë.
0: Po e vërtet ka pas gjithane.
1: Shë që ma vonë se
0: jo në emrin tim.
1: Me neve e pysim për në Finland që shka shku protesta. Më sharojmë Valonin me pyt.
0: E pytim pa tjetër, ishala për na lejmruat Valonin.
1: Përse që lejmruat, po është ende pak herët.
0: Shë që 049-55-1144 presi mesajët tu e atë dashur dëgjues, edhe sigurisht flasim të gjithë bashk për atë që ka ndodhur në fundjavë, edhe mund të flasim për gjëra të ndryshme, se ne kemi kështu të hapur. Keni parasysh, freestyle i thojmë zakonisht. E ju pish me neve, thot mjesi, natyrisht në mujtja Austria, Albioni mungoi.
1: Po.
0: Mungoi valla. Albioni mungoi edhe është shumë i rëndësishëm si lojtare. Ju falenderoj shumë. Të përshëndesim edhe ne ty, edhe të urojmë një ditë sa më të mbarë dhe një javë sa më të mbarë, sepse këtu me këtë tan po e fillojmë edhe një tjetër javë këtu në klubin e mëngjesit.

0: Firewalk with me ishte kënga që dëgjuam pak më parë. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, un jam Flori, kam edhe Ellin këtu, Blendin gjithashtu, do të jemi bashkë deri në ora 10.
1: Në zonë.
0: E ti shkon çështë, çështë është ajo euforia me atë akrepat 1-1. Se të menon dikush për ty ja çështë është ajo. Apo jo. Po po. Kur të nxen orën, po jo po. Këtu digitale, po këtu me akrepa, kur nxen orën 1-1 domethënë.
1: Aha, okay.
0: Sa i bën aty tash të mos të llogaris? I bjen që dikush është duke menduar për ti.
1: Për shembull 2:10, apo thuaj ç'është?
0: 2:10, po 2:10 i bjen që është duke menduar dikush për ty nëse e gjen orën çast çaston.
1: Jo, so 7:07 sot që pi përmend tash.
0: 8:08 7:07.
1: Me ti djeg pak.
0: Dizmi. 28 shtator sot. 2026, disa ditë të ndryshme.
1: Gjatë rëndësishme Flor, edhe ditë ndërkombëtare mbar botën. Po kryesoj ka dita botërore kundër tërbimit.
0: Oh.
1: Po u organizoj ka prej organizatës botërore të shëndetësisë për merit ndërgjegjësime mbi parandalimin e tërbimit. Edhe besoj që edhe në Kosovë edhe në Shqipëri shënohet le të themi ky event.
0: Patjetër.
1: Po në shumicën e vendeve të botës organizatat e shëndetësisë po mbaj kanë fushatat të vaksinimit falas për kafshë shtëpiake. Kështu që me sa për shopëllot përfshirë edhe Balkanin për me ndalu për hapjen e smundjes.
0: Kemi dëgju shumë histori që është për qendë të tërbuar, el, zakonisht, kafsht, po qendë kanë qenë dyqysh ma semi friksu, mos po të kafshon, për shumë, po me të kafshu një qenë i tërbuar, pasaj është rrezik.
1: Për ndryshe, ka dhe java aksesit në informacion, zyrat e avokatit popullit dhe komisionar për drejtimin e informimeve të vendeve të ndryshme, shpesh po organizoj kanë treza për diskutim, apo publikoj kanë raporte mbi transparencat zyrtare. Sa jo të nasë zyrtare?
0: Transparencë.
1: Sko.
0: Ne, moj alë, shështë ajo transparencë.
1: Sërsh feste jonje.
0: Nuk është.
1: Nëse, unë e s'ko po e theksoj ka të drejtën për me kërku dhe me shpërnda informacione që janë telpsore për lirje dhe demokraci.
0: Disa shtete, në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Gjermani, po e festoj kanë ditën kombëtare të birës, sheheti. National
1: Nima.
0: Drink Beer Day.
1: Tash fillon në Oktoberfest.
0: Ah, Oktoberfest i pastaj fillon.
1: Kështu që edhe në München e hiqën një ndër
0: po vishën shumë vishën asi tradicionale, duken
1: edhe
0: interesant.
1: Edhe pse Flor është shumë interesant, përgjithsi veçanërisht në Gjermani e kom vrejt që Gjermant po kanë tendenca mës me i evitu shumë so, po mënoj,
0: mës me
1: ndjek shumë so, okay. Eventet që po janë

0: me grumbullime të njerëzve mas madhe për shkak të sigurisë. Ka ndodhur disa herë që ka pas sulme në evente të tilla edhe tashmë me rujt vetëm pak.
1: Ask a stupid question day, ko ka el në Amerikë. Që që ka në Amerikanë të dhe ask a stupid question e kanë si dit e përdorin.
0: Avalajnë, për një anotë në përqen i kanë stupid question Amerikanë. Nuk di as ka i nëzirë në përpyrë.
1: Shumë më keshët në shtë Amerikanë kër i pytë për Europë, lidhje s'kanë hish.
2: Fare.
1: Oh, blet, sidomos, okej, okay, po flasë për këtë.
2: Mi mirë,
1: okej. Njerës të okay. Më thonë, masa, se...
2: I pytë do më shumë rahat.
1: Cili është kryqyteti Gjermanismi, thonë, thëtë, Franca. Ish, lidhje s'kanë. Jënë të shkëputën të qysh prej Evropës e ata.
0: Pjesa e njerëzve që ka mundësi financiare në Amerikë për me u thu, për shkak që jo kritve, pavarësisht që Amerika është vend një zhvillim krejt, jo gjithë ka mundësi për me u thu, maksimumi shkojnë në i shtetë për atë, në i liqen. Një pjesë shumë e vogël ka mundësi me u thu edhe në Evropë, e shkoj që ka një entuziazm, një dashni shumë të madhe për Evropën.
1: Një me a?
0: Po.
1: Amo jo, informacion pak?
0: Informacion pak, po edhe nuk ka mundësi, nuk ka mundësi financiare shumë shtrejt, kosto shumë nalt,
1: në ardhë okay.
0: Në Evropë. Sikur të na, dyqysh apet në bëgë pje Evropës e ki matë mundshme, nësha pse më përgjithsi në shtetet ma sociale.
1: Mm.
0: Ta mundësoj me kursy pak ma shumë, atje jetesa është...
1: Ja, atje marën të punu,
0: ma problem.
1: E pështire, pështire.
0: Dita botrore e lojmeve.
1: O, qëfarët mirat këshia?
0: World News Day, në përgjithësi, okay. Një iniciativë globale që lartëson rëndësinë e gazetarisë profesionale dhe të verifikuar në luft kundër lajmeve të rreme.
1: Ja, s'ka kështu më, ka kalu kjo koha e verifikimit lajmeve. Vesh lë shoqat munësh. A pe ha bazari, po. A pe ha lajku, po. A pe ha vjusi.
0: E pa të timim.
1: Sho lojmin, hitë së mërëmësi.
0: Paramnu zbulimi i penlici linës pas ka ndodhë më 28, shtator 1928.
1: Okay.
0: Edhe mu me thonë që me zbulimin e penlici linës ka fillu revolucion një mjekësis moderne.
1: Ja, ku shumë apëshe, që të zbulimi janë pështim. Reja është me neve.
0: Mirë më nxesi, Reja.
1: Mirë më nxesi, Reja. Mirë më nxesi, falimderi shumë, falimderi që je gjithë mor me klubin e më nxesit.
0: A pa na i kafe, na i plana.
1: Nuk e di, edhe mirë mëngjesin a ka thonë.
0: Mirë mëngjesin a thot edhe babi jam.
1: Mirë mëngjesin, mirë mëngjesin.
0: Mirë mëngjesin, klubi ju dëshiroj një fillim javë të këndshme.
1: Shumë falënderit, shumë falënderit.
0: Ju përshëndes nga Gjakova e Bukur.
1: A, Gjakov?
0: Gjakov.
1: Shumë mirë, Gjakova, shumë mirë. Dje ka pas protesta, Gjakova.
0: Po,
1: në Nafërdoni e kishtë dole atë edhe duke një pami shumë e bukur në kuptimin a, si me edhimshme pa tjetër, e thashtë bukur në kuptimin e mesajët që ajo pami. Kështu që ishte shumë e drejtë edhimshme, po me pa kështu t'jep keni një mesajt fortë.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti, Flor.
2: Moti në klubin e mëngjesit.
1: Do të me hisash më pranë verë, me dash.
2: Që sa i thash Bledit, po shkojmë ka vera. Sot ishë nxehtë.
1: Kjo është vetëm me qita shu hisiva, sa i bjen.
2: Qysh dush vesh t'i themi mirëmëngjesit. Mi gjenit mirëmëngjes.
3: Mi gjen.
2: Se mu lidh mi gjen mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi
2: mi gjen. Mi gjen mirëmëngjesi,
1: klubin. Një pesna pas kuar për kafe.
2: Mi me a? Kush?
1: Rea.
2: Rea çapo.
1: Rea do të hajdeni ju pres për kafe në 6.
2: Ani në 10 e kryna punën direkt aty te ti.
1: Atë rojmë.
2: Faleminderit Rea, faleminderit.
1: Në Flor Cyberket ditës së hëm parashikohet me mbajt më të kryesisht me diell.
2: Okej. Okay.
1: Ato nga orët e hershme të mëngjesit ndërsa nga pasdita pritet vranësira të pjeshme.
2: Mm.
1: Temperaturat minimale do lëvizin nga 6 deri në 10 gradë, ndërsa maksimalet 20 deri në 24.
2: 24.
1: Po, Cyberket kryeqytetit maksimale do jetë 20 gradë.
2: 20 gradë. Po jo, vallë, kështu për cinë se mua më doni,
1: po. Do ketë temperaturat për afërta me një maksimale në kryeqytet që lëviz nga 19-21 eventualisht, ndërsa minimale do jetë pak më ulët, do arri nga 5 gradë deri në 8.
2: Ah, okay, janë nxehtë.
1: Maksimale minimales.
2: Mirëmëngjesi Pesi. Besi është me neve.
1: Mirëmëngjesi Bes.
2: Bes mirëmëngjesi. Bol sikur Pesi.
1: A ke flight?
2: 0495511444 bo sigur Besi na shkruaj mesazh sigur Rea sigur Migjeni presi mesazhet tuaja dashur dëgjues edhe Halimi po patjetër Halimi është i pari
1: diskrimino
2: edhe Jupi gjithashtu hajde po him rën tash hajde çan me ata ty
1: po jam rë
2: edhe Beni gjithashtu afesh në kryet listës ata de janë shumë me bomë i Jesu tu për mend kështu që Besi presim një thonjë ditë prej teje që arta na thot mirëmëngjesi apo she u çu njerëz gazhumi
1: Flor çan ndodhi me çan 2 euro dhe 3 euro se
2: kur çu ndodhi nuk kena me paguar durime
1: se pash dje kryetari kështu që do kemi një kompani të rit pasrime që
2: kjo është e vërtet është e vërtet kjo do të menaxhoj domethënë komuna e Prishtinës do ta ketë një kompani të pastrimit të vetën, edhe inshallah, po kryet me çështë dhe po kryjm punë.
1: Amen.
2: A marum, well, marum.
1: Po vallajn se dyshësh edhe çan të ndacak.
2: Po çata
1: me marr për llogun ka.
2: E pa mëngjes kur po del.
1: Shumë keq.
2: Ç'po duhet çdo mëngjes blet? Po. Sidomos na që banojmë shumë lagje në periferi, do më thoni që si njerëz këto të bërlogut jashtë, po.
3: Okay.
2: Po tash aty duke mos ardhë, për shembull këtë javë.
1: Se kjo obligative, pezojmë çdo të martë, dush me qitë për jashtë, po borë që me ta marë bërlogun.
2: Por nuk e nxen ajo konta e bërlogut që i thojmë na, duhet me qitoni kesën jashtë kontës, se nxen. Çantën ndacak, nëse nuk hasi në imesh ose diçka, në imesh jo, po kocka ose diçka, ushqim, e shyën.
3: Në fakt ti po flet periferi.
2: Po.
3: Un po flas për këtu në qendër.
2: Oh.
3: Kam nga 6-7 copa ti që më mjes, vetëm që mirëmëngjes nuk them.
2: plus edhe këto kontenierat që i keni ju më të mëdha. Vështirë shumë, vështirë shumë. Ja, definitivisht. Nuk është e lehtë. Do ta lexojmë pas pak.
1: Thënien
2: e ditës së cilën e ka dërguar Besi.

0: Të një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Na thënia ditës.
2: Besi na ka dërguar një.
1: Hajde, çfarë thot Besi?
2: Besi po thot, paroja e tepërt në xhepat e të rinjve është shenjë e dështimit të shoqërisë.
1: A ka parë tepër, a?
2: Po, ka.
3: Sa duk, okay. Valla, sa duk.
2: Ka parë tepër, ta është vërtit kjo dhe shumë thanje e mirë.
1: Shumë e mirë, shumë interesante.
2: A më dhe një ditë e lexova një lajmë, ke në përgjithësi për prindë që nuk kanë prindë që nuk kanë tendencë mos me kalu kohë me fëmijët e tyre, qoftë për shkak të angazhimeve ose thjesht kanë diçka tjetër prioritet,
1: okay.
2: Kanë tendencë me jap fëmijëve vetë parë të tepërta, do të thonë shumë parë dhe dhurata të shtrenjta.
1: Pastaj
2: atë për me mbulu dhe me këtë mungesën kanë tendencë me mi shpërbly financiarisht në aspektin material. Po,
1: okay.
2: Për një marë, do menoj që parja ti për të sidomos në mush të hershme, t'jap hapsir që me provu ma shumë gjona, me eksperimentu edhe ju gjithë jënë të mira.
1: Interesant. Do më thonë, kesh përdur, i qëra me dit me i përdur parë të vëtë rinjtë,
2: nuk din
1: të rinjtë. Unë e pash një thonje të bukur. Koha më e mirë, tha, për të mbil një pëm, ishte para 20 vitësh, koha dytë më e mirë, është tani.
2: A vërtet.
1: E këm pa një pami, është një lajmë në Brazil, që është një qift kanë mbjell pëmë që shto për vite më radhë, edhe si me thonë mas 30 apo 40 vitësh, e kanë bo malë bletë, qatë pjesën e vetë tokës të tynë që e kanë pas aty. Ka shenë vishë fushë kështu, mbjell shumë pëmë, tash me qindra mira pëmë, edhe u është bo malë mas një kuat gjatë, edhe më lja shumë për shtipje, thash e... Që është ka menoj njërës? Kur menoj njërës?
3: Kur kanë men?
2: Unë e kom një thanje nga dritro a golli.
1: A, shqipel!
2: Shqip.
1: Hajde.
2: Kur vetja i hyri shumë në qef, ka përceu lumen dhe umbet në prua.
1: A,
3: e. Shqo që kujdes.
1: Kujdes.
3: Kujdes me meni.
1: Kujdes. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ora 7:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plug, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer me një pikë të rëndësishme të mëngjesit.
2: Po si jo,
1: kuizi i personazhit, do jemi bashkë deri në ora 10. Mirëmëngjesi themi gjithatë në çë. Besë jam bashkë kanë gjithë në to minuta.
2: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: 049-551-144 është numri i telefonit. Luajna organizojmë vetëm mesazhe.
2: E vërtetë është.
1: Edhe na i voice message nuk ka problem. E pranojmë. Sot e kom sjell një personazh. Flori do ju dalë në ndihmë.
2: Ndërsa unë do të kërkoj ndihmën e Bledit.
1: E bledin ndimin e kujt?
2: Bledin ndimin e publikut.
3: Ndim me zot.
2: O, el, sa ke sjell, moj?
1: Kam sjell një personaj.
2: Kemi jo aparat, dashur dëgjues, që kujdes, asistencë e përgjithshme rrugore. Rini gati, 049-55-1144 është numri telefonit ku ju duni me shkrujt mesaj. I pari, që shkruan sakt, pra ka përgjigjën e sakt, fiton. El, personaj, apo personaj?
1: Flor.
2: A këtë vlerësime tu, a thuj, ja?
1: Po.
2: Ja, me që ta të
1: personazhi për cilin do flasim.
2: Ta pe pojme shaka,
1: mështë. Koja do vjetë.
2: A, që me fillim nga tregoj.
1: Një hendë bogaj.
2: A është bur apo grua?
1: Ashtë mashkull.
2: A, okej. Okay. Kur po thu koja do vjetë, i kam britë të 60 djetat?
1: I kam ri.
2: I kam ri?
1: Mm-hmm.
2: A i ka kalu, a?
1: I ka kalu.
2: A i ka kopë të 60 djetat, a?
1: 70-at, edhe 70-at i ka kop.
2: Oh,
3: 86.
1: Pak ma poshtë.
2: 92.
1: Ma poshtë thash.
2: Politikan. Politikan ka blet.
1: Nuk mirët me politikë.
2: S'është politikan.
1: Her pas njerë kom po që jep opinion edhe për politikë, po nuk është politikan dhe me politikë nuk mirët.
2: Opinionista është?
1: Jo.
2: S'është shu tipik opinionista? Jo, jo. Shkona të flet në studio për shkupe shkodër që thujmë na.
1: Jo.
2: Ja, pa tani na. Na, bërë e kështu pak më politikan, jo. Doktor, avokat, asë njona?
1: Kryflor.
2: Po, hajtë lem të provoj.
1: Mas fare për mosh, po të regoj që edhe dy mbuj i mbush rreth rraf 70.
2: 80 vjetë, mashallah. Po. E i po, shkoft në qenë
1: shumë. Kështu që kemi një personaj.
2: Maso këngëtar, el.
1: Këngëtar nuk është, Flor.
2: Nuk është këngëtar, ha?
1: Edhe përse po një zo shumë të bukër. Mund po qenë. Nuk e kom dëzu duke ndu, po zërin e shrydzon në format të tjera.
2: Format të tjera? Me interpretun e gjo?
1: Interpretun.
2: Aktor është ta?
1: është aktor, po kras aktrimet, po ta e për dhe një hendë.
2: Jo më knasë, o da hinda veç bashkë, do së kom lene bo pytes.
1: Bo pytes.
2: Ja, vazhdo. Emrin, a ki mundësi me nga thonë emrin? Bravo, ble, mos në le.
1: Qarë dhe interpretime, përveç aktrimet e koha dhe një profesion tjetë? Po mënoj njët edhe për diçka tjetë.
2: 049-551-144, shkrua një mesaj. Kush është kë personaj për cilin po flasim? Se shpejti kina ronë fije, shpejti kena ronë në kështu trak, që thojmë ne.
1: Trak, ki mund është plët pyte ki.
2: Bravo e Allah, këto.
1: Prej ardhjën.
2: Mosh, ka lujtë shumë filme, Allah, po?
1: Ka lujtë, po.
2: E në seriale, ma, marë me seriale, ajo.
1: Me sa më riva me po, ka lujtë mbi 200 role në teatër.
2: 200 role?
1: Mm-hmm.
2: Bra,
1: edhe 30 filma artistik.
2: Mërë e bletë, që është artistik.
3: U gjetë. Absolutisht.
2: Apo marrësh mësë me gjithë. Marrësh. Bravo, El. Bravo. Që si personajë kemë që mëna e silë të.
1: Që t'ju ndimojë nëse këmi ndimu
2: njëtë
1: se kovis, apo bravo, bravo.
2: Edhe shkriptarës, apo shkruan.
1: Shkruan poezi.
2: Poezi.
1: Interpreton poezi. Interpretimin e ka fantastik.
2: I lindur në Pej, apo jo?
1: Në Rugovë.
2: Nga
1: një fshatë Rugovës.
2: Pa, bur Rugovë, e morel. Qaj, val, qaj, qaj, qaj, qaj, qaj me thonë tjetër më jelë, zdi qatë pësë mu se u gjetë. Interpretus pa tjetër, i ka ca poezi që interpreton në mënyrë fantastike.
1: 049-551-144, kush është personazhi për cilin po flasim? 80 vjeqë, me, thamë, bi 200...
2: 79, dhe, jo 80.
1: Ani dhe
2: dhe për 2 muj. Apo mos jashtë
1: ta? Qka nëse kanë shujt ma vonë?
2: E po, këtu si jemi të sigur të shto.
1: Kështu që rrët të 80-ave. Për ndryshe me mbi 200 role në teatr dhe mbi 30 filma artistik.
2: Mashallah.
1: Një goxha çmime.
2: Po çu shiro më sa thotë?
1: Në kohët Jugosllavis.
2: Në kohët Liris. Bravo, El, bravo.
1: Pas ka marr edhe çmim çmimin e infrosh nga presidenca e Shqipërisë.
2: Po po se më parë shqiptar është në kuptimin. Nuk është kështu.
1: Me preordin nga Rugova.
2: Rugova, 18 vjetor. Mësë
1: drejlaj të Rugovës.
2: Apo thot që pas ka lujt në 30 filma, ala?
1: Po.
2: Shumë.
1: Zjarri Pashuar është njën ndër përmbledhjet e poezisë që ka dhe fjallës nesër i bëhet vonë.
2: Ja, bravo, bravo. Nuk e di që mujna me thonë tjetër, vëlla. Kena thonë mjaftushëm, a? Edhe pse mund thuhet shumë, po tani.
1: Ka, po
2: më rasysh. Sepse materiale dhe gjona ka sot dush.
1: E vërtet.
2: Vesh mja nisë mja thonë listën e filma edhe roleve. Pastaj mesim këtu diri në radhjet, kryet programe dhe kur të kërkujna. Kështu që besoj mjaftushëm, mjaftushëm.

0: Botën e sjellin paratë dhe gratë.
1: Ka ditë gjithçka. Tërë për njësë me mesuajë.
0: Njësë e lirë është vëllë asë e pëtëti.
2: Që ka cuble të rrugë.
1: Reja ka thonë
0: që fitusi është e unë.
1: Qënë Lojqi.
0: Qënë Lojqi. Bravo, bravo. Aktori, shkrimtari njërë. Bravo, El.
1: Qënë Lojqi ka thonë edhe babi jem.
0: Okej, okay, bravo, Ben.
1: Dullin e kam e ka të rëgun një voice message. Besoj që për pak flërë më shumë edhe me lëshu.
0: Ja, duhet me pa.
1: Dejte reguloj shte, unë e përvazhoj me zonjën Gyltene.
0: Pa jem sigur që ka thonë Dullin edhe.
1: Zonja Gyltene ka thonë Sevdaira Dogoshi, fillimesh, pas e ka thonë Qënë Lojqi.
0: A ku të e me lëshu sta?
1: Sholë.
0: Zashur dë gjus.
2: Po, tha me sa që s'duhet. Për që të sine marë një jeli.
3: Pjaq.
0: Sun Lojqi, Sun Lojqi. Bravo, bravo, Duli, e vërtet, e vërtet. Hajde, ku mete?
1: Ata tu të majnë kontrol për të mitë më stani. Derma është me neve, thot Sun Lojqi.
0: Derma, mirë më nxes,
1: Sun Lojqi, thot edhe Medina.
0: Okej.
1: Okay. Shpresa është me neve, na thot Sun Lojqi, mirë më nxesi.
0: Mm-hmm.
1: Edhe kemi besin që thot Sun Lojqi.
0: Sun Lojqi, pra. Okej, po vazhdoj unë edhe. Me Alberti, na thot që jam Alberti dhe mendoj Sun Lojqi. Është pikërisht Sun Lojqi. Albert, faleminderit shumë për ndryshe. Alberti më na shkon për herë të parë. Edhe shumë faleminderit Albert që je me klubin e mëngjesit. Mos na undoj, sepse kemi lojra të tjera shpërblyese. Për fat keq, këtë herë nuk ke qenë mjaftueshëm i shpejt për me qenë edhe fitues. Rahmani gjithashtu është me neve, na shkon për herë të parë edhe Rahmani. Mirë mëngjes, thotë Qënë Lojqi. Gafuri po ashtu, Qënë Lojqi në nga thonë. Abdullahu është me klubin e mëngjesit, Qënë Lojqi. Qerkini ka dhonë përgjigjet sakt, Qënë Lojqi. Arbnori, i cili ishte fitues të premten në stadion, Gjesi thotë Qënë Lojqi. E lojtari fort është Arbnori, Abeshell. Besa, thët Qënë Lojqi, Ardita na shkruan për herë të parë, thët Qënë Lojqi, mirë mëngjesi. Ardita po e di kalojën, se njëherë ka thonë Qënë Lojqi, ma ne mirë mëngjesi. Faleminderit shumë Ardita që jemi neve, gjithashtu Lira na ka thonë Qënë Lojqi, ndërsa Arta që na ka thonë mirë mëngjesi, nuk ka marë pjesën loj, veç na ka lëshu kështu për qeftësojnë një mirë mëngjes. U që Albertin a pas ka shkru edhe në, edhe në direkte. Bravo Albert, mund është me provu vëllat gjithanej, se nuk i diet. Se vje është me neve thot Qënë Lojqi. E kemi edhe Drenin që thot Qënë Lojqi. Faleminderit Dren, Dreni vazhdon të jetë me neve el, sigur se edhe të premten. Gjithashtu kemi edhe, se i kam disa emra këtu, Ilirjani, thot mirë mëngjesi dhe prej nesh, Qënë Lojqi i Moskovt, unë zdi kush është. Ju përshëndes zi dhe faleminderit shumë, edhe të përshëndesim edhe ty Ilirjan. Shohim që a kemi këtu prej mesajëve, është Arsimi që thot mirë mëngjesi, është Qënë Lojqi, është pikërisht Qënë Lojqi, Arsim, 2-4 nishin a ka thonë, Qënë Lojqi, e kam edhe veç emrin të gjej që tu se pa emrin nuk po kam që freskimi është Qënë Lojqi në thot edhe freskimi kam edhe bashkimin që ka thonë Qënë Lojqi për ndryshë dhe bashkimi është lojtar koxha i fort, kur them lojtar i fort e kam fjallin që është gjithmon të këta më të partë që shkru qës minus që është je minutash ose në i herë dhe sekundash përcaktohet fituesi, por këtë herë aji i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu, zonja dhe zotrim fitues është e Jupi!
1: Urime e Jup!
0: Bravo Jup! Qënë Lojqi! Na ka thonë, kështu që e Jup të lutëm që ka du të me bosh dhe na shkru në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njoftohesh me detajt në lidhje me shpërblimin, është APR, asistencë e përgjithshme rrugore, është pështim. Urojmë që mësme përdor asë një herë, se kjo do të thotë që ka, tu ka prish vetura dikun nëse duhet me përdor, mirë po, ta kesh aty është pështim.

0: E pasi kemi rehatuar tashmë një fitues në lojën e parë shpërblyese të klubit mëngjesit për këtë të hënë të 28/7/2026 është rrota për informacion në Ell, kuvendi i Kosovës. Sot do të mbaj seancë plenare, cila pritet të nisë në ora 11.
1: Okay.
0: Sipas rendit të ditës, deputetët do të shqyrtojnë disa pika për shirë miratimin e proces verbaleve nga seancat e mëparshme, betimin e deputetëve dhe miratimin e deklaratës lidhur me aktgjykimin e dhomave të specializuara të Kosovës të datës 16/7. Në rend të ditës është edhe zgjedhja nën kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, edhe po ashtu deputetët pritet të shqyrtojnë formimin e komisioneve parlamentare, hap ky i rëndësishëm për funksionalizimin e punës së kuvendit. Kështu që mirë që po fillon të funksionalizojë kuvendi. Jemi në një situatë delikate prej 16 shtatorit e këndej, mbrëmë me sapash zoti Kurti dhe zoti Hamza u takuan, nuk e din se ishte edhe Abdi Gjiku në takim apo jo. Edhe me Abdi Gjikun domethënë, nuk kam informacion të detajuar në lidhje me takimin, mirë po besoj që gjasat janë shumë të mëdha që janë taku për me shqyrtu edhe çështjen e presidentit që kam bëjt peso.
1: Shqyrtin me Kesh Haradinaj Dauti përshqit një vedon nga sheshe se kështë që e në protest.
0: Okay.
1: Edhe kështë ragu të thunë shpresoj që zëri popullet nuk është i pengu këto takimet e erta dhe me këmës ty.
0: A, si janë të majtë, po të erta nuk e dipë se të
1: erta. Për shambull nuk përshqit në qëto, po të erta dhe
0: me... Po nuk po dënë el kë kryetari, kryetari aliancë, zoti Gjini, po thot nuk takohem. E ka refuzu që saherë.
1: A më kishë ndoha një fotografi me qikën e vetë, pishesht, atë dhe me kënajnë atë bërdit të shala si në aty pengua
0: aty në... A, ty pengu, pëse në qeveria, aty vjen takua, okej. E paska, po interesant. Shkua e reklamave, dashur dhe gjusë, rikëthejmi pas pak për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: E vërtet, e vërtet.
1: Lore,
0: sa, ha, la, po na jam
1: interesant.
0: Hajde se çesi kem çaf.
1: Dishur na jam mësuar me çet krizën ekonomike, edhe po më çet krizën pa çe kemi me politik.
0: Po.
1: Po më mirë se na s'ka ka Spanjë.
0: Çopo me Spanjën.
1: Nimi ditë nuk pas kam buxhet. Më punë, pas kanë qenë të funksionu, halua me budget 2023-ës.
0: Si ja kam votu, a?
1: Nuk ja kam votu budgetin, krize dhe atje, politike.
0: Shkë një të thonë.
1: Shka pëndopë, interesant.
0: Spanja. Edhe unë, se pas në pas informacion.
1: Do me thonë.
0: Po bre, interesant.
1: Rekordiri.
0: Interesant. Luk, gjitha me jelë, në raport me qështjet qështu, jo politika, jo kështu, jo ne, jo kënej. Edhe... Do më thonë, Gjermani ka ndryshu gjonat, gjitha ne i po ndryshojnë, bo ta përshko diga tjetër o el. E ja i po ndryshojnë këtë dy një asë, thunë.
1: Po, masë një lajmë tjetër, këshim fillu me ja u reduktu njerëzve pagat, përshkak që kam fillu me aktivizu edhe AI-në, edhe kam fillu me i zvoglu pagat, se dhe me këtash nuk keni shumë punë, përshkak që shumica e sa në po kryon me teknologji,
0: të na e marë paret e jaja, të na e marë roboti, të na e marë paret.
1: Po, kesh.
0: Po e shoh light traffic në krye qytet, dashur dëgjues. Edhe është pedenio, domethën vishnje, po çka kjo ngjyra vishnje në vjesht është ngjyra mod qyshkell, trendy apo?
1: M'faj.
0: Kjo vishnja.
1: Po.
0: Vishnja.
1: Trendy.
0: Edhe telefoni i ri blet i iPhone-it është vishnje.
2: Si po shkon?
1: 1900.
2: Po ecën
0: 1900, 1900 është, a?
1: Po. 1800 dhe 1900 vande, vande.
0: Ne jemi shteti më i varfën në Evropë.
1: Për Marakli, vola e shteti më i varfën në flokë.
2: Menoj dhe i
0: me kja. Apo plinë shqiptar ta? Shteti më i varfën
1: në Ran.
2: Varfën jemi.
0: Ama iPhone-in të asojnë.
1: Prioritetet kena. Asi postime prej këtyne më bishopa, nuk, sasia e limituar dhe me...
0: Na.
1: Po. Është sasia e limituar në fillim, nuk ka kështu sa dush me bli iPhone-a.
0: O do është me pre-order anajsan?
1: Jo vështë pre-order, po prej djeshet, tash për tri javë, në disa shtetet e Amerikës nuk mund është me bli iPhone, dhe risa të furnizohen me iPhone-a të ri. Kështu që, për shambull, nëse blenë, qëllon me defekt, po fulli për Apple Store,
0: po.
1: Edhe nëse këta nuk mund është me marë mu iPhone diri sa të furnizohen për.
0: Aha, okej. Okay. Po është trafikun dashur dhe gjus, është gëgja ngarkuar edhe kjo pjesa e rrethit e Dugazini Center këtu, pra të duplex, rrethit duplex që po njëtë ndryshe, për, po ashtu mos flasë për veternikun sepse dijet tashmo, rruga Fim Ladrovsi, sidomos njëra pjesë është gëgja ngarkuar, është vishnje, pjesa tjetër pak më e liruar, ndërsa dje kalova nga rruga Agim Ramadani, dhe duke ditë që është e diel, edhe thasha din të provoj të paktën të dielën.
2: Po.
0: Valla e ngarku më shumë.
1: Apo?
0: E ngarku më shumë.
2: Çudi.
0: Edhe të dielën, që edhe shtash peshon, sidomos me semafora, me punën e semaforave është gojë ngarkuar, mirë po urojmë që së shpejti do të ketë një zgjidhje për këtë çështje, edhe do të kalohet në një version më ndryshe, sepse ka semafora që janë bënë herë blet, që është do semafora el diku te Tokbashëm duket, a ku janë bënë një herë dhe si janë aktivizuar thjesht kur?
1: Apo udhkryqi Tokbashës.
0: Edhe si janë aktivizuar?
1: Jo, nuk kanë aktiv.
0: Po blet që nuk bëhet.
2: Nuk bën.
0: Po të paktën janë aty nëse
1: do. Çka ka ndodhur të premtën, nëse nuk gaboj në mëramje, diku rreth orës 10, gjysa e më shumë e semaforave kanë qenë jo funksional në Prishtinë.
0: Ah, okay, kanë ndodhur një defekt me gjas.
1: Nuk, domethënë.
0: Se ndodh kanë herë.
1: Tule edhe një video ish bo virale, një unipit, ish dalë aty tu i drejtu kërë.
0: Për një me a?
1: Studentve, po, birë ndori, a ka veke ju shkone, o zëtë me nëzërëke në komë dveta, virale që ajo, a me nëzërëke në komë dveta, ka veke ju shkone, këtë një ausit, këtë në me në alëte, të udhkryjë që
0: kërësorë. A unë alëshën e ta?
1: Po, unë alëshën, do kalëshën, po, i pidu, me thone, kryke rolin e policet, ke pak problematike me funksionu, se për një me a pas semafora, edhe kjo pjesat e building toni ke pas semafora, thash për shambull do kanë më kyste ora, shko gja problem.
0: Po.
1: Amo nuk ka pas, nuk kanë qenë funksionali semaforat.
0: Ej,
1: qaj. Misha jo me qatë personajën e pit, nuk e di për shka qenë, misu kun shumë fani.
0: Je, pas ka po interesantaj, ja ka ndrejt shpetit aty. Je, dhe dikum nalë kjerë.
1: Amo birë ndur, me nëzjeske dhe vëqja, je të shko atyre, ju delke për para.
0: Qaj detaj i birë, se ka po diferencë.
1: U frejke për së nërimit që nuk janë shumë, po.
0: E la e më dhurus të supës.
1: Supa.
0: Jo, të asaj pijës që ka pasaj në dorë. Na me supi në alim kjerë.
1: Valaj, në qëtu më në gjithët e fto, ta.
0: Sidomos, supa juhu e po dravkës është fantastike.

0: sup pule, sup viqi, sup me perime, kemi thonë, me kërpudha, me makaronat vogla, e shpejt për me u bo, 5-10 minuta maksimum e ki gati, kështu që është e shishme, edhe mundeni me shiju gjithmonë para, pse kem qef na gjithmonë para ushqimit, kam thonë, sekretaresha e tavolinës, ose sofrës, hajtë për e qëjnë sofrë për shkoj pak ma larë kështu me vite. A ka sofra Alone Gona?
1: Ka
0: sofra, po ka. Edhe e shijonin maksimum, sepse e bëni gati me sup stomakun se bledi lukë dhe nuk
1: para
0: i djenje.
1: Para përgadit.
0: Bledi një vetëm stomakun.
1: Uar man.
0: Edhe e shijonin maksimum, supën e po drapkës.
1: Juhu.

0: Nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Shkoha se të flasim për sportin, por para se të shkojmë të sporti, e jupi është përfshi në temën tonë ose në diskutimin tonë që e patëm në lidhje me semaforët.
1: Çka ka thonë jupi?
0: Edhe semaforat i shofa janë aty që disa vite, por nuk janë funksional gati që nga fillimi.
1: Atëshe, nuk
0: janë funksional sepse ja kanë huq o e jupi nderuar. Kështu që urojmë që të defunksionalizohen edhe semaforat e rrugës Akim Ramadani.
1: Flor, do doja ta nisim sportin ndryshe me Najure, ma diçka, po
0: patjetër. Ja, po, muina me uru.
1: A mbyllet ndesha mes Kosovës dhe Austrisë, 3-1 fiton Austria.
0: E valla, na kanë sos për të kallëzoj.
1: Një paraqitje të mirë austriakëve.
0: Shumë mirë.
1: Jo të nëjë sam, po vizash më jaullë shubre.
0: Së nëjë sam. Qëre, kur po fiton edhe Shqipnia dhe na, po po atë shumë, blenë. Do të njona me
2: fiton edhe po. Se për
0: e se për shumë është, te për është. Ani kur shku në playoff atëre, a ke po që shumë nëzim, vidin e galum, edhe.
1: Po,
0: Shqipnia në playoff, na në playoff. Hajde po shkujmë për trurë dyja të ishëm.
1: Po, po,
0: krah për kraj. Po, vëlla, Austria fitoj 3-1, një ndeshje e zhvilluar as pak mirë nga ana e Kosovës.
1: Edhe pse mirë nëse, më patë mundësi me kalun e përsi.
0: Qa ty, edhe, mëri që te epke qa të gol.
1: 2-0, po nëj 2-0 në fund pjesës parë, kur u
0: japë. Fatale.
1: Qa jo e ndroj lojën komplet. Brava. Hajtë edhe me 1-0, ushtyke dysysh. 2-0, problem.
0: Që në minutat e para, Vedat Murici me një shans shumë të mirë. Tu jep keq ai gol, krejt ndryshe shkoi kjo situata. Mirë, po ja e goditi shumë keq edhe çiti krejt jashtë topin në Vedati, por ndryshe shënuan Austria me Athen Gruber në minutën e 23, pastaj Adamu. Që ky gol i dytë që shtava Elli në fundin e pjesës së parë ishte fatal, pra ti prej në kont. Në pjesë dytë Foda erdhi me tri zëvendësime, Zhekrova, Avdyli dhe Matoshi u inkuadruan në vend të Krasniqit, Zaporxhës edhe Hoxhës. Mirë, po diçka lëvizit, paktën me presionin që bënte Zhekrova te krahu, lëvizi pak më shumë. Matoshi pastaj e fitoi atë penalti, por Çukwuemeka shënoi në minutën e 60 për 3-0 dhe më nuk kishte a çfarë të kërkoj. Ajo që mund të them lirisht është që u vrejt shumë edhe mungesa e Albian Hajdarit në mbrojtje. Mos flas pastaj edhe për Rex Beçain apo edhe për Florent Muslien, të cilët në mesfush munguan jashtëzakonisht shumë sepse dje dështoi, mund të themi lirisht edhe pjesa e mesfushës. Kështu që mos të përfshi tash edhe Amirin, Amir Ramanin që
1: veç
0: dihet që për momentin është largu, po themi edhe, nuk di e tende se çfarë do të ndodhë me fatin e ditë e Kosova. Mirë, po, Edon Zhekrova shënoi në minutën e 83 nga penaltia. Ishte një situatë interesante.
1: Sa i përket kësaj penaltie, Fiore, po ashtë austriakët ishin anku, që ju ka një penalti të lehtë, domethënë
0: kam. Penalti më ishte po lejtë austriak, çfarë thonë?
1: Po tregoj çka u
0: thonë. Jo, ankohen, normal që
1: ankohen. Nuk kanë ai far penaltie.
0: E kuptoj. Zhegrova shënoi, por pastaj kishte shumë pak kohë për të bërë diçka më tepër. Fisnik Aslani edhe Zhegrova patën një moment kur Zhegrova mori topin nga Fisi për me shënuar gol. Edhe te intervista pas ndeshjes, e dhëm për Klan Kosovën, u pa një situatë çuditshme. Fisnik Aslani u vrejt se është pak ishte nervoz në përgjigjet e tij.
1: Edhe ky Edoni më dok shumë i ftoft. Pa nuk po më intereson ta shumë që kom jap gollin.
0: Po,
1: u vretën që
0: tjetër, e përitun
1: jo, kreç këtë humbjen.
0: Humbja ishte jo, Fisi dha një mesazh. E dha një mesazh kur tha unë jam fit. Tha unë me lujt. Është zgjedhja trajnerit pse s'po lujt nga fillimi. Pra ne kemi aludu ose kemi thonë edhe ma shkas nga minutat e pakta që ka pas me Hoffenheim, që Fisnik Aslani nuk po luan për shkak të gjendjes së tij fizike.
1: Mm-hmm.
0: Ai e në një farë mënyrë
1: se
0: e ka dëgjuar këto llafe që janë bënë nëpër studio dhe nëpër gjithanej, edhe faktikisht i demantoi dhe tha, "Jo, unë jam i gatshëm për 90 minuta, por zgjedhja trajnerit pse s'po lujt." Edhe tash besoj me Izraelin do të luajmë të enjtën.
1: Po,
0: edhe aty do të kemi
1: kemi fokusin të Izraeli, thasaj për këtë ditë takime, thaunë e marë përgjithsinë si kapitan.
0: Patjetër, e ka këto.
1: Edhe Amiri pat një informacion interesant,
0: kësha rritë
1: marveshe me Napolin, për me vazhdu kontratën deri në vitin 2029. Kështu që
0: rrët
1: 3.8 milion euro për sezon me kontratën e re. Për ndryshe, kontrata aktuale i s'ka dënë vitin 2027.
0: Po, prandaj edhe kanë vazhdu, me thonë drejtën, prishmërit e mija kanë qenë që Napoli ka me bënë një zgjidhje tjetër tek pozita e Amirit. Mirë po, nuk e di, kisha një ide.
1: A më interesant.
0: Mirë po, Amiri vazhdon të jetë në nivel të lartë.
1: Po, prej 2020-s, ko gjatë ka qua Amirit në apë.
0: Dyherë kampion Italisë. Oh. Kërkush nuk është dyherë kampion Italisë për shqiptarëve. Kështu që
1: jo, po të më thonë që prej 2020-s po, me qëndru
0: e ka po vend në vetë aty.
1: Me një vend, me një skuadër si Napoli.
0: Që ashtu? Shumë e vërtit.
1: Thona me e kapuqin.
0: Te grupi jon, El fitoj Irlanda kundër Izraelit 3-0. Interesante e... fillimi takimit. Po, blet, nuk e di nëse e pat ose e lexuat. Kokën e ullën, shiritin e zin, kra, si au ka një aborën, hish Izraelitve.
2: Po pra.
0: Irlandest, interesant këta, Irlandest edhe Elit ja, këta janë popull shumë i mirë, El.
1: Shumë human.
0: Më kalon shumë për shtypje. Ta kom të regu një histori me Osmanët e asaj kohë, El, kur kishim pasmet uria e madhër sujt në Irland, edhe Osmanët, rëndëri Osmanë asaj kohë, i ka dërgu ndima irlandezve, e të cilët në shajnë për kujtimi dhe falëndërimi e kishin i plak ku për kujtëshin gjithmonë këtë moment. Pra janë njerës që e vujnë këto situatat e luftës, e përmenëm edhe të Kosova në Athenonën që ja kanë refuzu vizat Jugoslavisë, që që më lanë shumë për shtypje. Edhe ishin knaqin Kosovë, më sarojmë.
1: Po, po.
0: Fitore 3-0, për ndryshe të ajndën Kosova do të luaj me Izraeli në Debrecen, në Hungari, shkak se Izraeli nuk mund të luaj në Izrael, edhe do të kemi duelin mes Irlandës dhe Austrisë. Këtu pasaj mund të mësojmë më tepër, unë po shpresoj shumë që Kosova nuk guxon me gabu me Izraelin, sepse do të ishte, po themi, fatale në luftën për pozitën e dytë të paktën, duke konsideru Austrinë si favoritet grupit për ta fitu grupin, edhe të shojmë se si do të rjedhin këto ndeshje. Uroj që dhe Hajdari të rikuperohet deri atëherë, të mos kemi mungesa të mëdha, sepse kur janë 4 ndeshje në 10 ditë, forma fizike, gjendja lojtarëve shumë e rëndësishme. Koha për të rikuperu
1: është shumë e shkurtër.
0: Prandaj duhen edhe një numër i madh lojtarëve. 27 kanë qenë ftuar. Zakonisht 3 ose 4 prej tyre kanë qenë në tribun, për shkak se janë 23 lojtarë që ftohen aty në bank. Mirë, po uroj që Kosova do të këndellet edhe do të arrijë të fitojë kundër Izraelit. Po flasim edhe për Shqipërinë, të cilët fituan kundër Bielorusisë. Në çka ta thash edhe atë ditë?
2: Ekip më testën, nuk është se kanë një peshë.
0: Nuk është Shqipëria.
2: Edhe nuk është ajo Shqipëria që ne vetëm me
0: këtë. Jo.
2: Pavarësisht rezultatit.
0: Çashtu është e vërtet shumë. Po sidoqoftë ishte rëndësishme si fitore, s'është trajneri i Blet. Ka dhe ndryshime në formacion. Muçi titullar që më gëzoi shumë, edhe u shpërblye me gol në minutën e 42, pra në fundin e pjesës së parë. Kristian Aslani shënoi nga penaltia në minutën e 34 dhe Muçi e dyfishoi në minutën e fundit, pra të pjesës së parë, diku minuta e 47, edhe Shqipëria që merr pikët e plota në grupin e vet. E kemi thënë që është një grup relativisht i lehtë, sepse Finlanda është ekip për të vlerësuar. 7-0 fitoi përndryshe ndaj San Marinos Finlanda, e Shqipëria ndeshin e ardhshme do të zhvilloj me 29 shtator, pra nesër, duke filluar në San Marino. Ndeshja do të fillojë nga ora 20:45, nuk diskutohet fare tre pikëshi në këtë ballavaçim për Shqipërinë, kështu që do të jetë kokë më kokë përballja mes Shqipërisë dhe Finlandës, ajo e cila do të përcaktojë se cila prej ekipeve do të jetë në pozitën e parë. Për sa i përket rezultateve të tjera të zhvilluara mbrëmë, Danimarka Walesi 2-0, Serbia u mund nga Holanda 1-2, Gjermania u befasua në shtëpi nga Greqia.
1: Është fitore e parë e Greqisë kundër Gjermanisë.
0: Nime. Greqia u bua rrezikshme këtë vit ose këto vitet e fundit, por ndryshe luan në ligën A, në jetë befasi, po është në mesin ekipeve të forta. Dhe Norvegjia që u mund nga Portugalia me rezultat 1-2, patëm edhe duelet e këtyre ekipeve më të vogla si Lituania, Azerbajxhani, Gibraltari me Andorën, Lituani, Azerbajxhan 1-1, Gibraltar, Andor 0-0, vetëm të shoh edhe ndeshjet cilat do të zhvillohen sonte në mbrëmje. L për t'i treguar edhe dëgjuesve, në ligën A do të luhet Belgjik France, lojë mjaft e fortë, dhe Turqi Itali.
1: Po.
0: Pastaj në kuad.
1: Po. A e përmendëm falë Maqedoninë e Veriut me Zvicrën?
0: Ka qenë ndeshje zhvilluar, kur u zhvillu kjo? A kena përmend prandën apo jo?
1: Kom harru.
0: E pashë
1: kishë fitu Zvicra
0: 3-0
1: dhe krejti kishë pas banera frigjoka.
0: A, po.
1: Fri gjoka.
0: E dim razin e gjokës që u nuk u marë pra në ekip për shkak të situatës të time.
1: Që njësë edhe me bruhorit
0: po, dhe po le, se ka kalu ajo koli e djallin të lumë futbol. Ej, a për ndryshe në kuadrë të ligës B, Gjeorgji Ukrajin, Irlanda e Veriut Hungaria, Bosnia do të luaj me Rumanin dhe Suedia me Polonin, ndërsa në Ligën C Armeni, Malizi dhe Letoni, Qipro. Pra ndeshët cilat të mund t'i shohim sonte sigurisht dy që spikasen është Belgjik, Francë dhe Turqi, Itali.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bax.

para mendomeje tua afer ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora.

0: Blej tani në folie apikam edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folie.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: njështër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Jem me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit për gjitha tyre i teme që na u kanë bashku në këto momente.
2: Mirë mëngjesit.
1: Ko gjamu kësë është me flajt dhe i kanë ora teta?
2: Ani qka është i ka ora non.
1: Qështë?
2: Si shëfkini për shambë?
1: Si shëfkini? Në në flajnë.
2: Mirë mëngjesit, o të jeshëm.
3: Të jeshëm.
2: Bukur. A ka dalë me i jeshëm dhe i bukura?
1: Jo. Janë thjeshtë sinonime.
2: Po, okej, okay. Vishë e përdor tjetër fjallë për një qështje të njëjtë.
1: E vërtit, me qa sa unë e di.
2: E shmekiri, qa shmekiri në këtë mes?
1: Ai që ka sharmë, do këtë.
2: Ah, okej,
1: okay. Kështë nuk është i bukur, për ka një parë shualmi në vitë.
2: Ha, qasi, qasi, qa ta janë, që kjo është okej, okay? Që kjo më pëlqenë?
1: Me qa unë e kuptoj. Prapë, në kjo.
2: Edhe Blini na thot, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, o Blini, mirë
1: mëngjesi. Me syza djelit. Vallajm,
2: Blini,
1: bon, ko ka që djelit veç eci, po më doka të patë për sot.
2: E, jo, el, jo. Jo, ka reze që ne. Ka ka reze ka patë. Maj, maj syza.
1: Pa ki syza të vlerëse. Po më doka të sjetu pa mirë. Ku bësha djelit?
2: Qërë moj reze për të?
3: Ka reze si ty.
1: Dë reze... Normal që drita është, po djel nuk ka.
2: Qërë e moja të hija?
3: 2 metra reze.
2: Mes hijës edhe djelit. Qa i du pati? Jo?
1: Nuk është reze është ajo shkëllqimi i djelit nuk pasot. Jo,
2: ja, bashkëse shkëllqimi që po kuti nuk ka.
1: Drita po pret me tanolë, a?
2: Jo, vish ka, ka dhe reze ka. Ka sa të vogla që janë, ka reze.
1: Bled, të lutem, kam nevoj për ndimën të ndë. Shedi ku reze djelit miku e...
3: 1 metrë e gjysë reze.
2: 8:38 ora aktualisht dashur dëgjues në klubin e mëngjesit këtu do të vëjmë lojën tjetër shpërblyese, kështu që bonu gati 0495511444 është numri i telefonit. Elli ka një fakt. Keni parasysh ato faktet që herë del ka kofshët e herë del ka anej, sot ka diçka tjetër me sa dijon.
1: Mm-hmm.
2: E ne do ta kuptojmë nëse është e vërtetë apo gënjeshtër ky fakt që Elli do të na thotë.
1: Do flasim për bananën, që besoj që kritë konsumojnë.
2: E mirë është po, e shishme është. Nuk është e jeshme, por është e shishme.
1: Do e vlerësoni tash njohurit për bananët.
2: Hajde.
1: Fakti është ky. Bananët janë manafera, ndërsa dredhzat nuk janë, apo dredhzat jo.
3: Qërqëre.
1: E vërtet, apo gënjishtër. Bananët janë manafera, ndërsa dredhzat jo.
3: Qërëve, ku në është din?
2: 049-55-11-44. Shkruani, lojnë organizojmë vetëm me mesaje. ELL Natranove, vë të salzaj.
1: Kur të hani diçka, du të me ditë edhe qka hani.
2: Shumë e vërtet kje që pëthu.
1: Hajde se, nuk
2: është... Ma është shumë e shishme, po të kalzaj.
1: Bananet janë manafera, ndërsa dredhzat jo. E vërtet apo gënjeshtër. Hajde.
2: Kush e din?
1: 049-55-11-44.
3: Kja... Do të rrasë ndim në mikut.
2: Miku dhe publiku. Janë ca gjëra alë që edhe t'jenë... Për i gjenë që shto.
1: Që të punë e kam.
2: 049-55-11-44. Qyshkel, bananët janë manafera.
1: Ndërsa dredhzat jo.
2: Ashtë të vërtit, apo gënjeshtër?
1: Shumë e abotar me më nxes.
2: Që shto shme në shti trunin funksion.
1: Kush e din, kur se din e mëson.
2: E mëson.
3: Kur gjos më tha miku. Kështu që e ka në dorë publiku.
2: E ka publiku, po.
3: Hajde publik.
2: Jelë në dorë publiku. Shkruani në 049-55-11-44.
1: Po e them edhe njerë për hirë
2: këndit,
1: pa?
2: Edhe njerë, edhe
1: njerë. Banonet janë manafera, ndërsa dredhzat jo. E vërtet, apo gënjeshtër?
3: Halo!

0: begging you, Elle, I'm begging you. A dhe nëllë që kjo kong nuk është e Maneskin, po është originali i vitit 1967 i The Four Seasons. Para me në, që kjo kong më start mërzi, u bo shumë amati se sa e kanë këndu Maneskin, për ata që se din. Dhe më thonë, 54 vjetë para se Maneskin me e këthyjnë një super hit botëror.
1: Është interesant, a pëshe kur ta dënë, ta dënë.
0: A pëshe?
1: Me pun të huj.
0: Po, shumë e vërtet, ta veç e kanë këthyjnë një kështu edhe u bo interesant. Mos e ke fitu sin...
1: E kam, e kam edhe një mirë mëngjesi.
0: A, që ta mirë mëngjesat janë të mirë.
1: Rilindin atë të mirë mëngjesi.
2: O, mirë mëngjesi, Rilindin.
0: O, kjo është timingu, kjo është timingu. Plus minus 2-3 minuta, edhe timingu është në këtë periudhë. Ok, el, po i ledzojnë disa mesaje që kam këtu.
1: A më flarë, për para se me fillu me i ledzu, veç po e së qarojmë.
0: Për bananëna?
1: Po.
0: Hajde.
1: Shpjegimen. Po thot që nga pikpamja botanike, banania është teknikisht një berry. Dhe me thunë në shkencën e botanikës, botanika është një shkencë që mirët me studimin e frutave dhe perimeve, edhe si pas tyre, klasifikimi i frutave bëhet si pas strukturës e tyre anatomike dhe mënyrës se si zhvillohet nga lulja dhe jo nga madhësia apo shia e tyre. Që në këtë shpjegim, dhe me thunë këtë shkencë, që një frut me u konsideru shkencërisht një berry, po duhet me i plotësu tri kushte kryesore anatomike që banania po i përmbushka, do më thonë duhet me u zhvillu detyrimisht prej një vezet vetëm apo një vezore, banania ka një vezore, edhe mi pas tri shtresat të dalushme që banania veç i ka, edhe përveç kësaj me duhet përmbaj farat brendshme. Edhe këto i plotësan, e drejtza që ne i konsiderojmë si berries, do mos në gjuhën angleze që vese kanë këtë gjuhën, do më thonë strawberry, nuk janë berries, përshkak që qenë kanë të kultivume, si më thonë, shqip me thonë falës dhe bome, edhe se kom di që ato fara që i kanë për jashtë drejtzat, se cila farë që i kanë një lullën vete. Do më thonë, në që fëse te merë një drejtzja, largon ato farat, jashtë që i ka dhe i mbjellë, po u bëj ka, po krijoj ka një drejtës tjetër.
0: Që tash, kure ha drejtësën?
2: Edhe dëgjon edhe mëson.
0: A, të di, kure ha drejtësën, tash pitohen qëto që po fruku Leli, se Leli ka thonë kështu.
1: Herën tjetër, unë e tash, pas këllu gari prej një, shme thonë, një kësi kofe me drejtësën që e blin, po më ishe me nëzirë të mverë me tu. Së rëzësh, nësë që ashto, me që du fara.
0: E, që kasë po mësojmë. El, Linda është me neve, po na thot mirë mëngjesi Club People. Po e vërtet, banania është manafer botanike berry në klapa.
1: Po.
0: Gjavëshe, gjavëshe morel. E jupi gjithashtu, ka thonë e vërtet, si pas shkencës, bananet janë manafera. Kam edhe 2-2 treshin që të të gënjeshtër, vëllë, mëzraj.
1: Gënjeshtër se apëshe...
0: 4-7, po dhe se jë ngut, më thonë, kanë herë edhe ngutën në përgjigje.
1: Po jo,
0: edhe që tjetën e kena menu qashtu.
1: Qa jo, është kritë e kena di që nuk për ndryshe.
0: Edhe 4-6-7 që i thët, edhe gënjeshtër. Kështu që, tjala për...
1: Dhe aji që ishte mëj shpejti nga gjithë.
0: Isa,
1: edhe pse fillim është ka thonë gënjeshtër, mas në ka thonë e vërtet.
0: No.
1: Mas një konsultime me qitën, dhe më thonë, me Google. Valojnë, edhe 1 milion euro më funi ki. Qëlloja, ja kësha hutë se...
0: A si fja.
1: Aden...
0: Ne, se fatin, më nëshme provu. Gënjeshtër ose vërtet. Së kësha
1: provu, nuk më pyjtë 1 milion euro, vishë kësha lidhë strawberry, kësha thonë, a farë pyjtë të letë në pas këmë qitë. Strawberry, berry, ga bëm kësha thonë.
0: E, po këtu fle lepur i morel.
1: Kështu që i sakt ka qenë.
0: Zona dhe zotrim fituës është Drini. Drin, një libër nga librarie Buzuku për ty. Procedurat besoj din, a shkruaj në Instagram, t'lutem tek mesazhet në Club FM Kosova, aty pastaj njoftohesh me gjithë detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Still believe.
1: Gjithmonë do të më believe. Gjithmonë do të besu. Yeah. Ama kur të del në komunikacional, edhe nisësht e rruga Akim Ramadani, ti beson blet që mund t'ja dalësh.
2: Ja, të shi do t'dalë, se s'kom dalë akoma.
1: Jo, kam dalun. Edhe beson e lë që kime mridi ku atje. Mësi kaluane e lë. Vjeri këto rrugë alternative. Që ka?
3: Qa për do ka në pitak, si atë?
1: Valaj, ko që është për ju kalzaj. Vishnja është dashur dëgjues, vjen kes vishnjën
3: se do mos kuptoj pse është dashur Murat u njerëzia në punë apo s'ka punën kush po ndodhet. Ka
1: punë as bom rahat kur roem. Kur nuk bom rahat na ngon ti mua.
3: Jo çaj dje, sa ka të lut Kosova, dola një 15 minuta para se më kry pjesa e dytë, se spat mund sa më po.
1: Jo s'ke pas.
3: A ka kogja çit shteti, kështu lezat.
1: Po se të po lojën.
3: Të po lojën.
1: Domthonë ke lshuni kongën, shpejt dhe ke mrin destinacion. Halo mo kry
3: konga. Ndryshe flor ndryshimet nga ora verore në adimrore kët vet do bëhen natë me së shtunës 24 tetorit dhe të djelës 25 tetorit.
1: Po, i bjene djela fundit e tetorit.
3: A krepat e orës do kthehet një orë prapa, ndryshime do bëhet në orën 3 të mëngjesit, ku ora do kthehet në 2.
1: Ha, pas këmi me flejt një orë ma shumë.
3: A dhe të bëjt ajo natës gjatë një orë ma shumë.
1: Qashtë, se që kjo ku në tema gjithë, dhe më thonë, me raku i gjithve është el, a kina ma flejt një orë ma shumë, a një orë ma pa?
3: Po, për shumë më kun najti që kime shku në punë të knoqë.
1: Po dhe?
3: Ashtu vikend, ko ka sërshë për lukan e farhole. Plajtë e slajtë e vikend.
1: Po jo, po qëfar pune, po mi a bu në punë kretë vënohen. Gjus pas se manin vesh harrojnë.
3: Jo, jo, përshka kështë ta është telefonat inteligent, kompjuterët dhe shumica pajiseve që janë të lidhën me internet,
1: a,
3: e
1: po bojnë
3: të automatikisht ndryshimin e orës. Ndërsa normal orët analoge, alë disa pajise tjera duhet me orë regullu në mënyrë manuale. Kështu që pas kalimit në orën dimrore, djeli do lindë dhe do përëndoj afërsisht një orë më herët para kohës shënuar në orë. Që mëngjeset do jenë më të ndryshuara, ndërsa errësira do nisë më herët gjatë pasdites.
1: Informacion interesant, shkolla finlandese në Kosovë, falenderojmë shumë që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandezi, një orë ndërkomtarisht për cilësin e lartë, është një shkollë që ofron qasje inovative, gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës, e kemi përmend shumë shpejt, edhe shumë shpesh që qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kanë laborator, kanë pishina, kanë kuzhina, me një fjalë, i kanë gjitha kushtet që një nxënës të marrë mësimin e duhur.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: I will follow you. Jeni me klubin e mëngjesit. Do jemi bashk deri në ora 10 bashkë me mua Ellen, Bleden dhe Flore.
1: Mirë mëngjesit, cilë mirë
2: mëngjesit.
1: Flore, a jeni gatuar që bëm follow back ajo? I will follow you, tha.
0: Dosha me u lidh pak me qito.
1: Me follow backin, a?
0: Me I will follow you. A ke po në rini sa shumë njerëz i ndjekim shoqnin.
1: Edhe na ndjekim.
0: E kemi, po, jo në aspektin e rrjeteve sociale.
1: E di, kuptova.
0: Po flas që i ndjekim shpesh do njerëz që i takojmë kështu rastësisht, po më në një periudhë jetësore, tani zhgënjime, gjëna, po tu rrit njerëz kanë shumë pak miq.
1: Veç vjen të zvoglu rethi, a?
0: Është e vërtit.
1: Bravo.
0: Edhe, po ekzistoj ka edhe një studim lidhe me këtë, që ma pak miq, kur rritemi, ma dje qenë ka edhe një thonjë nga Sokrati, që qarkullon kogja shpesh në rjetë sociale, thot një njeri ka pak miq, nëse një njeri ka pak miq, do thot se ka shumë përvojë jetësore.
1: Okay, nëse ka më pak miq, ka shumë përvojë jetësore.
0: Po, edhe si që dim, Sokrati ka që një nga filozofë më të njohur të Greqisë lartë, që kalon gjurmë shumë thella në historinë e mendimit, edhe nuk e ka po as keq, tashmë edhe shkenca do të thotë e përkro këtë mendim. Jeta na mëson se kujt me i besu. Gjatë rritjes dhe pjekurisë, njeriu kalon në përmarrdhënie të ndryshme, disa miqësi zgjohasin me vite, disa përfundojnë natyrshëm, ndërsa disa tjera prishen për shkak të zhgënjimit, tis ose kuptime se njerëz kanë pas domethënë vlera jo të njëjta.
1: Okej. Okay.
0: Diferencën e vlerash. Pikërisht përmes këtyre përvojave mësojmë i dallu nëse një marrëdhënie është e sinqert apo thjesht njohje sipërfaqësore. Ndonjëherë po thotë mjaftojnë disa zhgënjime për me kuptuar se shumë njerëz për radh nuk do thotë të domosdoshmërisht se ki shumë miq të vërtet. Edhe me fillimin me kalimin e kohës fillojmë i vlerësu më shumë besimin, mirëkuptimin, sinqeritetin dhe respektin e ndërsjell. Po, përveç kësaj, me mosh bëhemi edhe më përzgjedhës. Në rini është natyrshme të kemi një rreth më të gjerë njohjeve, shkolla, universiteti, puna, daljet, aktivitetet shoqërore, krijojnë shumë kontakte, ndaj shpesh duket sikur jemi të rrethum vazhdimisht me njerëz. Po, vitet, domethënë kur vitet kalojnë, ndryshojnë edhe prioritetet, ndaj njerëzit kanë prirje me pas shumë pak marrëdhënie, veçanërisht i evitojnë, domethënë marrëdhënie që nuk sjellin siguri, nuk sjellin përfitime, edhe e kupton që miqësia nuk matet me numrin e njerëzve.
1: Patjetër, se ti mund të njohësh shumë njerëz, El, mirë po jo gjithë i ki miq, domethënë një njerëz, sidomos na një pjesë jona që punojmë në media dhe jemi persona publik, na njohim pak më shumë se njohim pak më shumë.
0: Po.
1: Mirë, po miq tamam është një rreth. Se pasaj unë ndoj edhe miq me njerëz të zemrës sell.
0: Po, është e vërtetë.
1: Njerëz të zemrës që në halo mangusht.
0: Përndryshe plot po thotë zhgënjimet na mësojmë të shohim veprimet. Përvojat më të vështira shpesh lën mësime më të forta. Fundi i një misie, tradhia, humbja e besimit, problemet në punë, vështirësitë financiare apo ndarjet emocionale mund të ndryshojnë mënyrën se si i shohim njerëz. Pas përvojave të tilla shumë njerëz fillojnë të kushtojnë më shumë rëndësi veprimeve sesa premtimeve.
1: Ah, okay, domethënë kjo lidhet edhe me momentet e vështira kur je tu kalu, cilët njerëz kanë qenë aty po. Ah, okay, klasifikon kush është mik për ty e kush jo.
0: Është vërtet, një thonjë popullore thotë mirë që ra kjo e pa me u pa.
1: Po, po, vërtet.
0: Kështu që domethënë me kalimin e viteve nuk zvoglohet domosdoshmërisht nevoja për njerëz, thjesht ndryshon kriteri sipas cilët i zgjedhim.
1: E drejt, e drejt. Se më lejo pak që të tas për IPKO në dhe ofertat fantastike që ka IPKO. Qoftë të kablorit apo dhe të telefonisë mobile. Kemi thonë të telefonia mobile, keni ofertet ndryshme. Ajo që unë e preferoj më tepër janë këto pakot tip, sepse veç ju të regon qëfar tipi jeni, ti ofrojnë pakot e ti zgjedh tipin që të përshtatet. Dikush donë 5 GB internet, dikush don 10, dikush don pa limit, se s'kryen kur. Ndërsa gjithashtu në kablor keni gjitha gjithçka për me pa në televizor, prej filmave, dokumentarve, gjithashtu edhe sport me kampionatet më të forta evropiane.

0: Lida pes me tornado.
1: Tornado.
0: Tornado.
1: Lor një farë tornado në...
0: Në?
1: Në sportin e makinave, ka qenë edhe shumë ajeri.
0: Ah, fa abrem, na udhëm se
1: shtatë herë kampion i botës në Formula 1.
0: Nefni, po.
1: Ma, këtë vikend nuk po ata qa me bo edhe e ndjeka një dokumentar të që folke gruja vetë për Shumajerin, është një dokumentar i ri në Netflix.
0: Shumë po më pëlqen.
1: Edhe pat disa citime interesante,
0: okay, dhe
1: që nuk kanë qenë ma herë shfaqur në publik. Po sa për informacionet e gjuzve, Shumajerin nuk është shfaqur në publik që nga aksidenti me ski që ka pas në vitin 2013, ku edhe ka psu lëndime të rënda në kokë, që atëherë familja e ti e ka mbrojt rëpsesh privacin e ti, ndërsa informacionet për gjendje ti shëndetsore kanë qenë gogja të rola. Në dokumentuar në ri në Netflix, Shumajer 94, Birth of a Legend, e pat emrin, i cili fokusohet në sezonin kur Gjermania fitoi titullin e parë të kampionit të botës, dhe pat shumë detaje intime dhe nga jeta e tyre.
0: Ah.
1: Për shembull, një detaj ke një këngë Rush Rush të Paula Abdul, e cila për çiftin e kish një kuptim të veçantë, dhe gruaja e vet tregon që sa herë që e dëgjon edhe sot këtë këngë,
0: okay,
1: kjo ishin kënga e tyre, domethënë e Korinës,
0: okay,
1: gruas edhe Shumajerit, edhe tha ja nisi me çaj, ta çaj vetëm tu e ngu këtë këngë. Bledi vesëna ka e siguru me ndëgju masi të përmbyllim diskutimin, po edhe tregoi për një numër të madh letrave që Michael kish marrë vazhdimisht prej fansave, ata admiruzve. Kishte një vajzë që i kishte shkruajt vazhdimisht letra, edhe e kishte pas emrin Juta. Domethënë, saq më kishte marrë letra piso, edhe saq i kishte kalun shprehi shumë herë të thonë hajde Juta. Kjo është shumë interesant. Po, përveç kësaj, tregoj që kishte pas një moment që kjo tip ka kishte nisë me isu edhe të mrendshme.
0: Ja, e pas ka të pru.
1: Po, është interesant, nuk pat shumë informacione rreth gjendjes shëndetësore të Shumajerit, pavarësisht që ka, do më thonë, ky dokumentar, po keni citim apo mesazh emocionues që e dha në fund, që tha, zemra ime rre edhe kur fiton, edhe kur humb, jam gjithmonë me ta, është e mrekullueshme me qenë me dika që me nxi prat me pa çdo ditë.
0: Ah, interesante. Qërë jam impresionuar me privatësinë që e kanë marrë familja jetën e Shumajer. Po mënoj gjendjen e Shumajer. Shumë pak kanë mujt me pas çasje dhe me ditë çfarë po ndodh. Kështu që bravo i qoftë. Është e rëndësishme në situata të tilla kur dikush nuk është në gjendjen më të mirë fizike,
1: po,
0: është smut. Me majt privatsin maksimum.
1: Shumë përgjithsi, ke dukshme asë në dokumentuar nuk falën shumë, kërësisht ke një dokumentuar i ku shumë sukseset, të regoj ke për Sarë është pol kampion, që shi kanë përjetu që ato ndeshje, po nuk patë shumë, dhe me thunë, nuk më ishe këshumë nëzirë diçka në i risi.
0: Bugur shumë, ben jesh me neve.
1: Mirë më gjesi.
0: O, ben mi kujon, mirë më gjesi, falenderit shumë.
1: A patë parë proteste, anë i ka Belgjika.
0: Bruxelles gjëtem,
1: Ja ka pos, në Vilon, në hathun
0: Valoni,
1: po duhet pysim ku t'lejmë rohët.
0: S'na vlejmë rusët. Do t'a të gjojmë Paula Abdul me Rush Rush, Adel.
1: Më falë që e posh një fotografi të Halimit. Më surprizoj.
0: Jena
1: mësu me do kamiona, pas ka qitë një Mustanga, qka është kë?
0: Po dhe shtoj vozit. Në kohë të lirë vozit kamion.
1: Mustang.
0: Halima jeme neve. Të përshëndesim shumë.

0: Kush lun Counter Strike e din shumë mirë që është Rush.
1: Mua, anë që më kujtoj, hosh, hosh, kështë që i të shumë pulla. Flor, nga pulla të shkojmë pak tek cicërimat e zogjve.
0: Nga pulla të zogjtë.
1: Po, një zbulim pas ka zbulu këngëtarin më të pëlqyer të natyrës, le të themi.
0: Ah, këngëtarin Thojza.
1: Po,
0: zogu që këndon më bukur. Bilbili.
1: Kur zogjt cicërojnë, njerëzit prirën të ndihen më të qetë. Megjithatë, disa prej tingujve që lëshojnë zogjt duket se janë veçanërisht të pëlqyeshëm për veshën e njerëzit, edhe shkencëtarët kanë filluar të kuptojnë arsyen. Gjatë pjesës më të madhe të historisë sonë evolucionore, tingujt e zogjve mund të kenë shërbyer si sinjal sigurie, duke treguar se mjedisi për rreth nuk ka rreziqe. Do më thonë, në të kalumen, nëse jënë futë më një teran edhe ka një zogjë të cicëru, e kanë di që është zone sigurt, përshka që duhet më kënë shumë safe, që një zogjë me këndu.
0: A, sa bugër.
1: Po,
0: do më thonë, nëse ka rrezik, zogu nuk këndon.
1: Nuk rrenë qatë, dhut... po. Nuk
0: a, nuk rrenë qatë zonë. Rrën shkond... A, oke, okay, kuptova.
1: Edhe studimi ri ka zbulu se disa cilësi akustike munden me ndihmu në shpjegim se pse njerëz i konsiderojnë disa këngë zogjësh më qetësuese se tjerat.
0: Më qetësuese.
1: Mm-hmm.
0: Okej. Okay.
1: Po thot sipas studimit të Universitetit të Tübingen në Gjermani, njerëzit prirën me preferu tinguj më të butë të zogjve me një goa më të ngushtë të frekuencave, ndërsa zërat më kompleks i vlerësojnë si më të pakëndshëm. Preferencat po thotë nuk varet nga një uri që dëgjuesit i kanë për zogjt, do thonë nuk varet me pamjet e tyre, edhe sipas këtij studime, ekipi hulumtues u ka kërkuar 84 njerëzve me ndëgju dikon rreth 123 specie, zonat specieve të egër,
0: okay.
1: Edhe me vlerësu se cili është zë më i këndshëm.
0: Edhe?
1: Si pas kësaj ankete, pas ka rezultu që molenja, e cila zakonisht shihet në kopshta apo parqe, po njëf ka një ndryshe edhe si Turdus Merla, edhe e ka zonin matë pasur, matë butë edhe tingullon me flaut.
0: Ah,
1: e ka zonin si flaut edhe i ka pëlqyu njerëzve më shumë, për ndryshe mora informacion gjendet edhe në Kosovë.
0: Oh.
1: Veshruje Turdus Merula. Turdus Merula.
0: Turdus Merula?
1: Po, apo shqip po një kanë si mëlenja.
0: A mujna me dëgju të këndu?
1: Besoj që e gjejmë, po nuk po, ka një shpend kalimtar, do me thonë është dokumentu si shpend i Kosovës.
0: Ha?
1: Po.
0: Çfarë qetësie po t'jep ka.
1: Kështu që kjo ka dalë si zoni më i bukur, po në anën tjetër zari i kukavajtës, susi më pak.
0: Po, çase më rinë që të ka shpia më cilën që ta elë.
1: Së shaj e mirë.
0: Në me kja?
1: Këndryshë po të ka më i pak këndshëm.
0: A te përzoa, te heki, se i ka bodo kështu, ka po zëgjë. Peperzoel, pja prishi ato.
1: Kështu që...
0: Kështu bën, po vëlla.
1: Studiusit kanë thonë se gjetjet e rreth cicërimave të zogjve munden me ndihmu planifikuesit urban dhe projektuesit e parqeve në hartimin e hapësirave që perceptuan si më të qeta,
0: po.
1: Zakonisht në zonat, veçanërisht në zonat më të...
0: E qa ke ku ku vaj ka dhe një herë, po...
1: Nuk ju pëlqa njerëzve.
0: A?
1: Ashtë shumë acarus për vesh, edhe është acarus.
0: Po de, Allah i po për qam i bo, që qam gjëna, ja me lot, i krymë një herë së vjetë, edhe tani këshirë.
2: Dhe gjurë.
0: E bugur.
2: Jo se zban.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
3: Ora 9:32 minuta.
4: Club FM, Kape Radio.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
4: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Meritetin nga Dua Lipa jone, cila ishte prezente në Kosovë. Ekskluzivisht klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë ka dhënë këtë lajm.
1: Ne ka jap gozin fal për mes Club FM.
0: Edhe veç kur e
1: dhe fat me tha Dua Lipa ka ardhur në Kosovë, po edhe shkuan 2-3 ditë nuk u dike për çka.
0: Nuk u dike.
1: Tek mas ne e mund.
0: Veç kur e kena po gotën kry të e sho vallëzimin me një dasëm familjare diku i ell, nuk e di çfarë pat diçka në familje. Edhe u publikuan disa video. Nuk u djali
1: tuaj është vetë shmartu nëse nuk gaboj.
0: Okej. Okay. Kushëriri im pas ka thonë u martua me gruan në ndërave të ti dhe patëm një domës të madhe shqiptare. Po në rritet rrethi pas ka shthonë dua, ama valla po valë zanel, ke po sa mirë mëj.
1: Botën kry, lusë
0: nuk ju zhu, botën ble. Ama shëre, po ju kalëzëj që tu. Unë Dua Lipën nuk e kesha dasht në dasë.
1: Pse mre?
2: Pse mre? Qysh
0: mëjtë se po kush më këshyrë mu tani? Kush më këshyrë nusën o elë?
1: Leti nusën në koncert papare.
0: I s'ka kënu kjo?
1: E kësha është i me kënu. Hajde, yeah. Hajde.
0: Ka kënu Dani?
1: Dua, po bre.
0: Dani? E vëni një foto, dulme një foto atë.
1: Dani. Vesh
0: po, dua, du, don, Dani ka që me tonë se i pes. Dani. Pa, pa. Ja, Lajn. Dani, i rëzik shë marruja.
1: Për një ma.
0: A, nëse të bje me intervistu kujdes.
1: Dani, Jozi e këta, a?
0: Dani, a, ne i se bashkë të Jozi nuk ka. Kjo e ka me shqelm.
1: Ko ka të
0: gojnë maron. E di që është ko që akështu arogant në për intervista. E kompanjën të tre vena që
1: po, e më tjetëre, në anën tjetëre nuk ju lo shumë faj, so artë koha me qëfar niveli po përbalën si artistat, si gazetart.
0: Mm-hmm.
1: Më thonë që tash nuk po djetë sa përshkanë pasulli kështu.
0: Shumë e vërtit është kështë që po thuel.
1: E tani nuk kanë
0: tani
1: faj.
0: Tani doni nuk po do me përzime pasull. Vesh të këshyri Dua Lipa la ilës të foto e lësi i ka publiku.
2: A e ka kalë dasë?
1: Deri sa, so, të që i shtimë po foli pa për Madonën që performaj në DMA.
0: Qo. E, more, dua, që i bletë të e kalë, ne? Qo, opa, me familjen e vetë. A, 18 foto i ka publiku për ndryshën nga dasma. El, një fustane, dy fustana i pas ka pas, el, diqka? Jo, një fustane pas ka pas. Ho, që Samir, të shku me marë nusën me kere.
2: Bravo,
0: që të gonë. E, venjën vedin ka thonë. Bravo, dua, falemderit shumë që gjithmonë. E publikën gjëra nga Kosova, nga Shqipnia, nga shqiptarët.
1: Ambasadore e kem.
0: Bravo tua.
1: Çat punë ka.
0: Sa dashte më na tregu diçka për Madonën. Do të tregu
1: për Madonën që hapi ceremoninë ndarjes së çmimeve MTV Video Music Awards.
0: Kosha Madonë
1: në Los Angeles. Të dillën edhe performanca e saj e parë në këtë ceremoni është apo vjen pas 23 vjetëve.
0: Okej.
1: Okay. Për ndryshe ceremonia u drejtu nga Snoop Dogg edhe Madonna e filloi performancën me ndihmën e disa yjeve të muzikës pop. Ajo performoi hitin e vitit 2026 Bring Your Love me Sabrina Carpenter edhe Charlie XCX dhe pat ngjarje interesante. M'pëlqej që si gjithmonë Madonna full energji nuk ja la shaj. Sa vjet i ka po, 23 vjet kishin kalu për e njëta Madonna
0: e
1: njëta aur. Fitusja e çmimit Grammy ka përfunduar
0: 28 vjet më start mërzi.
1: Jo, hiç mërzi s'po mjam, valla, krenohem. Krenohem. Uroj që edhe 68 jam ti të po aq shumë ndërsa i Madonës.
0: Urojmë, urojmë.
1: Përndryshe Flor, fituesja e çmimit Grammy ka performuar për herë të fundit në VMA në vitin 2003.
0: Okay.
1: Nuk e di a mban ka qenë një performance Like a Virgin edhe Hollywood me Christina Aguilera edhe Britney Spears, edhe u pa bëu virale për shkak se vetëm bën një puthje në skenë.
0: Po,
1: edhe
0: do
1: me thonë qashtu me qatë lajmë u patë për mbyll. Në ndarin e çmimeve, Madonna arriti me një triumf tjerë zakonshëm duke fitu gjithse i 7 çmime nga 13 nominimet për albumin Confession 2-shin. Kurora e mbrëmjes ishte fitimi i titullit interpretuese së vitit, nërsa hiti saj Bring Your Love në bashkëpunim me Sabrina Carpenter u shpalë si bashkëpunimi ma i mirë.
0: Sa bukur, bravo Madonna, bravo.

0: Nina, no, shumë
1: ai e bukur. Ai e mirë.
0: Mirë, më faleminderit, shumë mirë. Si kaluat? Si kaluat, se jemi gatë Trion Transmet.
1: E kam një lajm interesant për veturën e parë elektrike të Ferrarit që shitet në Ankand për një rekord prej, ndëgjoj mirë, 40 milion dollar.
0: Ja, pa, që mirë se 400 mijë është.
1: 40 milion dollar.
0: 40 milion!
1: Po. Kjo është vetura e parë, që të kalzojone.
0: Okay.
1: Vetura e parë tërësisht elektrike e Ferrarit, që ka vendus një rekord të ri në trigun e Ankondeve, po qëj ka Ferrari Luce, i personalizuar me një ngjyrë unike, Baby Blue, për ndryshe, është shit për 40 milion, apo 34.5 milion euro në një Ankond bamirësie të organizuar nga RM South Base në Shtetet e Bashkuara. Shumë e paguar të i kaloj me një diferencë të madhe të parashikime të fillesuar të Ankondit, i cili ishte mbi 1.1 milion dolar, dhe si pas shtëpisa Ankondeve, kjo është shuma më e lartë e paguar ndo njëherë në Ankond për një vetur të ri. Do me thonë, prishmëritë të tune kanë qenë që kam e shku dherit e 1.1 milion, për shkak që vetura e cila qmim fillesuar ka 550.000 euro. Do me thonë, vlera reale makinës është 550.000 euro.
0: Edhe kam pritë që mune... Për që ata menova, për shë blet, godja kom qilu për që atë 600 mishën që i thashe e le.
1: Po kjo është shuma vlera reale.
0: Po.
1: Ta kanë thonë, okej, munët me shku dikun dherit një fesh ma shumë, dy fishë me pagu. Po, që i pagu ndikush 40 milion. Pas ka qëllu zemër bujar.
0: Jon, që të kojen ana.
1: Për ndryshe, shitja që nga zhvillur e 3 muaj pasi Ferrari prezentoi Lucen, modelin e parë tërësisht elektrik të kompanisë. Në aspektin teknik, Luce është automjet me performancë të lartë, disponon 4 motor elektrik nga një për së cilin në rrotë, me një fuqi maksimale prej 1050 kuajsh fuqi. Ferrari deklaron se makina përshpejton nga 0 deri në 100 km për vetëm 2.5 sekunda. Wow. Ndërsa shpejtësia maksimale arrin në 310 km për orë. Rekordi i më parshëm për çmime më të lartë paguar në Ankond për ndonjë vetur të re që në kam bajt pashu nga Ferrari me tipin Daytona SP3, i cili u shit për 26 milion dollar në vitin 2025.
0: Je që në kalzove.
1: Për ndryshe, po thot që të ardhurat e plota nga shitja e Ferrari Luce do dhurohen nga Ferrari Foundation, e cila do t'i përdor fondet për të mbështetur iniciativa në fushën e arsimit.
0: Po dhe po, që kjo është teknologjia, ama për me zbulu teknologji nuk e dija kam Ferrari Neptuni.
1: Ferrari nuk kam, po kanë që shka tjetër.
0: Kanë ofertat më të fundit për telefona, për laptop, për televizor, pajisje shtëpiake, edhe ato nga firmat më të njohura botërore, kanë produkte shumë të mira, originale.
1: Edhe iPhone-in e kishim pru, ja kishim bu për hajrë.
0: A, kishim pru, a? Ja kishim bu për hajrë. Duke të këllë një opcion me këste, me pagu.
1: Po, gjithë kanë opcion me këste, diri në 24 muaj, do me thonë, pa interes.
0: Po.
1: Po, përveç kësaj, Flor, e kemi përmend, e kanë edhe, le themi, zbritjen për 21 deri më 28 shtator me zbulim algjinë së sezonit të ardhur.
0: Me vrap.
1: Po, sot është dita e fundit me ofertë pa lavatrice, kondicionar, televizion, frigorifera edhe gjitha pajisjet shtëpiake që ju duan, po edhe pajisje për kujdesin personal.
0: Ngutuni te Neptun.

0: Kam dhe një informacion të fundit që duhet të ndaj me dëgjuesit L dhe ka të bëjë me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila paska me zhvillu një vizitë në Ballkanin Perëndimor gjatë kësaj jave. Sipas agjendës që paska publikuar në faqen e Komisionit Evropian në Kosovë, von der Leyen do të qëndrojë gjatë së enjtës, pra me 1 tetor,
1: ku do të mbahet marshi. Ne kolona të reja.
0: E, marshi plus e kemi marshin
1: mos. Kena marsh, edhe këto domethënë Prishtina do jetë një katrahure vërtet.
0: Kështu që po dalim kom gjithë në Prishtinë, nuk po i marrim veturat.
1: Mos i vallë, ai më mirë u çat ngane çetellën, din diçka kjo.
0: Ndora sell pas kam taku ushtruesin e detyrës së presidentes Albelin Aziu dhe kryeministrin Albin Kurti. Turneun e saj në rajon, von der Leyen do ta nisë mërkurën me 30 shtator në Tiranë, takimet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Po të enjtën, pas ka me shku edhe në Podgoricë, kurse me 2 tetor në Shkup. Gjatë këti turneu që bëhet në Ballkanin Perëndimore, pas ka evitu Serbinë dhe Bosnjë Hercegovinën.
2: Mirë ka bërë. Sa me lypa ja ti, letë rikne.
0: Rikne, ja.
2: Rikne nga Shqiptarë
1: motër.
0: Zyrtarisht po duhet që e ka shmang vizitën Beograd dhe Sarajevë, është fushata që po matë, fushata zgjedhore, pra në ato dy vende, por nga burimet e bëjes, po mësohet se glorifikimi i kriminelit Ratko Mladić ka pasur ndikim në këtë vendim. Ajo që thuhet është që gjatë këtij udhëtimi, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen pritet të përsëritë mbështetjen e Komisionit Evropian për procesin e zgjerimit dhe progresin e vendeve të rajonit në rrugën e tyre evropiane. Besh këshore. Do më thonë, vjen këtu, i viziton gjithë, jo, ato gjithë shka po shkon në kuatër
2: të
0: gjërave të mira cilat mund të vinë në programin edhe në qështin e Kosovës, që shna vjen mirë.
2: Kaz me këtë informacion.
0: Falë në dirët gjithë dhe që këne qenë me klumin e mëngjesit në këtë të hën atë zakonisht janë kështu pak matrona, po ne kemi kalu shumë letë, edhe falë juve që na shkruani si të mos.
1: Edhe njëherë ju urojmë një javë të mbarë.
0: Sa më të mbarë.
1: Bashkë me klumin e mëngjesit, mësaroni.
0: Dëgjohemi nesër.
1: Në ora 7.
2: Good luck.
1: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fingers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Backspace.

0: Paramendomi e tua Ferditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A e di si më tha psikologu sot? Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti. Dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj.

Kush tha që mbaruan pushimet? Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, ka për radion.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të

0: Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë?
1: Stupid girl, stupid girl.
0: Më mirë i thash, hap një pishin me

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori njohur Javier Bardem do të nderohet me çmimin për arritje jetësore në Festivalin e Filmit në Rom, një nga ngjarjet më të rëndësishme kinematografike në Itali. Ky vjen si një vlerësim për një karrierë të gjatë dhe të suksesshme të Bardem, i cili ndër vite është shndruar në një prej aktorëve më të vlerësuar të kinemas spanjolle dhe ndërkombëtare. Festivali do zhvillohet nga data 13 deri më 25 tetor, ndërsa çmimi do t'i dorëzohet aktorit nga regjizori i njohur italian Paolo Sorrentino. Gjatë festivalit, fituesi i çmimit Oscar do të prezantojë edhe filmin The Beloved me regji të spanjollit Rodrigo Sorogoyen.
1: Club goes to Hollywood.
2: Penelope Cruz ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj elegante në ceremoninë TIFF Tribute Awards të mbajtur gjatë festivalit ndërkombëtar të filmit në Toronto. Në ceremoni, aktoria u nderua me çmimin special për kontributin e saj në kinematografi. Ajo promovoi aty edhe dy filmat e saj të fundit, La Bola Negra me regji të Javier Calvo dhe Javier Ambrosi, si dhe Bunker, filmin e Florian Zeller. Ndërkohë, në ceremoninë e çmimeve morën pjesë edhe Michelle Yeoh dhe Helen Mirren, e cila u nderua me çmimin Groundbreaker.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpinë.
1: Thua ta ketë seriosisht?

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që vo.

0: Qërë mës ty, e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohën, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Dje më pyet e dashura,
2: si e kupton që erdhi koha për cigare?
1: E po ja mas shpejtësinë dhe sasinë e fjalëve që ti nxjerr për çdo sekond. I thash

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo,

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Futbolisti argentinas Lionel Messi mban rekordin për postimin më të pëlqyer në historinë e platformës Instagram. Në 18 dhjetorin e 2022-shit pas fitores në Kupën e Botës në Katar, ai publikoi një seri fotosh duke ngritur trofeun. Brenda pak ditësh, postimi grumbulloi mbi 75.4 milion pëlqime zyrtare. Ai kaloi rekordin e mëparshëm të vezës së famshme World Record Egg, që mbante rreth 60 milion pëlqime.
0: Club FM Guinness.
1: Max Park nga Shtetet e Bashkuara vendosi rekordin botror për zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubikut në 11 qershorin e 2023-shit. Gjatë ngjarjes Pride in Long Beach 2023 në Kaliforni, ai zgjidhi kubin në vetëm 3.13 sekonda. Park e përmirësoi rekordin e mëparshëm prej 3.47 sekondash të mbajtur nga Yusheng Du që nga 2018-a. Koha e tij u verifikua zyrtarisht nga World Cube Association dhe rekordet Guinness.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekordet e re.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Mitrovic, bohu gati.
5: Në 18 tetor,
4: Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never
7: had to say goodbye. Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
8: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: Më të shmëndër më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të një

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën përshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Blue. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Java Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave, mundësuar nga Bucks Bay.

Paramendomi e tua afer ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Genesis kanë nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatëruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
1: High Tech Time.
7: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe se një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit origjinal, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: Por fundimisht djali im ka del humoristi. Djali tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia, se kur nuk i kam rënë kitarës."

ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do i ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndo një qenë? Ba se duhet me i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: really good. Школа финляндеза. Школа...
1: Если дерим на трафик, ты это чем?
2: Kia Sportage, nga një drive-in tënd, na vizitor në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM në 101.7.

një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brend Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, kryon djenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vlen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feels. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7 deri në 10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla dhe thonjë mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

përëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur manç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minut.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Paramendome jetë uafer detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer. Number 4.

0: FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, që një 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit: "Erdhe? E pse u monove?"

0: Më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Holy Ghost.
1: Kampot Kristotis.
2: Ora e saktë mund shkollat sportit nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

djejve të shpalurit DJ Ilagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kabe Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Eleganca nuk ndjek sezonin, ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano. Albi Mall.
4: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
9: E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandalos në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM. Kafe Radio.

0: thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Un kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh thellë, nuk e ka keq, jo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You too, Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrativ.

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrativ.
2: Online.

0: Mes ty e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrativ.
2: Online.

0: sot të dashurosh dhe mos të tutuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natë, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.
1: Let's pretend it's not the end of the world.
0: Club FM.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. Animals, House of the Rising Sun.

Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori një orë Javier Bardem do të sënderohet me çmimin për arritje jetësore në festivalin e filmit në Rom, një nga ngjarjet më të rëndësishme kinematografike në Itali. Ky vjen si një vlerësim për një karrierë të gjatë dhe të suksesshme të Bardem, i cili ndër vite është shndruar në një prej aktorëve më të vlerësuar të kinemas spanjolle dhe ndërkombëtare. Festivali do zhvillohet nga data 13 deri më 25 tetor, ndërsa çmimi do t'i dorëzohet aktorit nga regjizori i njohur italian Paolo Sorrentino. Gjatë festivalit, fituesi i çmimit Oscar do të prezantojë edhe filmin The Beloved me regji të spanjollit Rodrigo Sorogoyen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Penelope Cruz ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj elegante në ceremoninë TIFF Tribute Awards të mbajtur gjatë festivalit ndërkombëtar të filmit në Toronto. Në ceremoni, aktoria u nderua me çmimin special për kontributin e saj në kinematografi. Ajo promovoi aty edhe dy filmat e saj të fundit, La Bola Negra me regji të Javier Calvo dhe Javier Ambrosi, si dhe Bunker, filmin e Florian Zeller. Ndërkohë, në ceremoninë e çmimeve morën pjesë edhe Michelle Yeoh dhe Helen Mirren, e cila u nderua me çmimin Groundbreaker.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in

E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan po

Si o burrë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtë-dimër 2026 nga Springfield, me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
8: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Siga.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze e koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin europian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
2: High Tech Time.
4: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe, si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprimin e emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vijë pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes, nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdorues

cili në 2007 bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kit Laus, the chair në Stanford Research Institute. Kryesi dhe sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agjentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruar.

Bie kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çe çuditshme, ha? Çfarë kohësh po jetë?

0: ikin nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet më.
1: Këtu bura ta drevin.
0: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë.
0: Më tha Club FM

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: soft, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Futbolisti argentinas Lionel Messi mban rekordin për postimin më të pëlqyer në historinë e platformës Instagram. Në 18 dhjetorin e 2022-shit pas fitores në Kupën e Botës në Katar, ai publikoi një seri fotosh duke ngritur trofeun. Brenda pak ditësh, postimi grumbulloi mbi 75.4 milion pëlqime zyrtare. Ai kaloi rekordin e mëparshëm të vezës së famshme World Record Egg, që mbante rreth 60 milion pëlqime.
2: Club FM Guinness.
4: Max Park nga Shtetet e Bashkuara vendosi rekordin botror për zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubikut në 11 qershorin e 2023-shit. Gjatë ngjarjes Pride in Long Beach 2023 në Kaliforni, ai zgjidhi kubin në vetëm 3.13 sekonda. Park e përmirësoi rekordin e mëparshëm prej 3.47 sekondash të mbajtur nga Yusheng Du që nga 2018-a. Koha e tij u verifikua zyrtarisht nga World Cube Association dhe rekordet Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Ai, um momento e si klecëm, ha? Kur ti kushtë të bën komplimente, ti nuk ti çfarë thuash më parë. Rrofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: Kërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Father, tell me

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave.

0: platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave, mundësuar nga Bucks Bay.

Amendohet u afër detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa e përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Futbollisti argentinas Lionel Messi mban rekordin për postimin më të pëlqyer në historinë e platformës Instagram. Në 18 dhjetorin e 2022-shit pas fitores në Kupën e Botës në Katar, ai publikoi një seri fotosh duke ngritur trofeun. Brenda pak ditësh, postimi grumbulloi mbi 75.4 milion pëlqime zyrtare. Ai kaloi rekordin e mëparshëm të vezës së famshme World Record Egg, që mbante rreth 60 milion pëlqime.
1: Club FM Guinness.
4: Max Park nga Shtetet e Bashkuara vendosi rekordin botëror për zgjidhjen më të shpejtë të kubit të Rubikut në 11 qershorin e 2023-shit. Gjatë ngjarjes Pride in Long Beach 2023 në Kaliforni, ai e zgjidhi kubin në vetëm 3.13 sekonda. Park e përmirësoi rekordin e mëparshëm prej 3.47 sekondash të mbajtur nga Yusheng Du që nga 2018-a. Koha e tij u verifikua zyrtarisht nga World Cube Association dhe rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Voni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

Kjo nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin evropian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali. High Tech Time. Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al. High Tech Time.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i habitur pyeta veten:
1: "Çunë e Durrës? Për ku isha nisur, more?"
0: Club FM, Kapera.

Dhe kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: dashurie.
1: Ora 22:31 minuta.
2: Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ora 23:31 minuta.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirëpresim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja kështu thoshte kolegja ime sot.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bos i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

Gruaja sa yuri mbrëmë në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:01. Klab FM, KP Radio.

Hiiii, çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lullet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
2: Pash në ëndër, më tha.
3: A isha me biciklet?
1: E pyetam.
2: Jo.
3: E po, nuk kam qenë unë.
1: U ktheva në anën tjetër.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.

Po ta marrësh thell thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më? Okej. Okay.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po dhe gjoja dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot."

Më mbrëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.